0: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tung tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: Han heier ballen rett i trynet på ham, og det heller han rett i krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
2: Serien er godt i gang, og vi er klar for å ta imot Tromsø IL i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 2 søndag 14. juni. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Tromsø på hjemmebane nå på søndag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
3: Hold fast i gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
4: Hole gassmelk finner du på valg.
5: Ja, hallo.
6: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora country festivalen eller?
5: Är det där Kribla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august?
6: Ja, visst är det det för. På Tausene.
5: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga også.
6: Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är Fusion Taco.
5: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
6: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
5: Klart det.
6: Åh, tack ska du ha. Vi snackes.
5: Ja. Glad och muntre när vi möter dig.
0: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

0: fest ute på brygga ved Lekdalen lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lekdalen. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lekdalen. Å, jeg gleder meg!
1: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam. Nei, du får ikke noe bedre enn en Ausemann.
2: Psst! Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni er det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Er du ikke medlem? Det er gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora country festivalen eller?
3: Är det där Kribla och hans sportningsspelle 21 och 22 august?
4: Ja, visst är det där fär. På Tusene.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
4: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är Fusion Taco.
3: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
3: Klart det.
4: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
3: Ja.
5: Glada myntre när vi möter dig.
6: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
7: Velkommen til oss i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
8: Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargige trehus og ei trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

Steven Sanchez med Sweet Love, og tiden flyr. Da klokka straks tre. Det betyr at min tid på kontoret I dag ute. Og jeg skal også ha ferie nå, så jeg tilbake for sendinger sammen med deg I sommer når Rogvi skal ha sin ferie. Så vi snakkes da, så må du ha en riktig god helg, og så snakkes vi om et par uker, og så får du Michael Bolton før nyheter.

Louis Tomlinson med sin låt Lemonade. Og for du som interessert I fotball, eller du trenger ikke være det en gang, vi skal få med oss litt VM-prat.

Og du og du, det var jo den melodien der, der så lenge hjertet kan slå, ja. Og da skal vi ha et spørsmål, da skal vi frem til et hovedstad, og vi skal ta hovedstaden I Portugal. Hva tror du det kan være? Ja, vet du det, så du med oss for det vi har av tekstmeldinger og telefoner, og fullpakke, så jeg sier. Så da lurer vi på det, hovedstaden I Portugal. Da skal vi finne en god gammel slager ifra Tom Bråten, egentlig en Creedence melodi. Men ikke I dag. Å nei, I dag Tom Bråten. Og så han på norsk, vet du. Og heter Hvem stanser regnet? Hvis Creedence hadde hatt han, så hadde han hett noe sånt som Who Stopped the Rain. Men I dag heter han noe annet. Bare hør. Jeg synes han var veldig festlig I denne her.

0: Lay down beside me var jo melodien her, ja. Mye gode gammale musikk er det vi har på lager I dag, vet du. Godt spill var om man litt oppe I år, og gjør det noe. Da må vi snakke med den forsvunne mohikaner, holdt jeg på å si. Hallo, hallo.
1: Ja, det var Rita Røken da.
0: Ja, nå var du der.
1: Ja, jeg var der I stad, ja.
0: Var du?
1: var det.
0: Ja, ja, men det var herlig at du var der nå.
1: Ja, ja, kan ikke gi meg så lett.
0: Å nei, kan du det, vet du, men det litt kjekt å forsvinne også I hytt og være, det ikke vel?
1: Nei, ja, nei, det tar seg ikke ut.
0: Gjør det ikke det? Nei, det sett en gang leteaksjoner her og døgnet med det andre.
1: Ja, ja, det var endelig bra at noen savnet meg også.
0: ja, ikke sant? Du også blant de som ikke ble savnet.
1: Ofte savnet.
0: du ofte savnet, ja. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, men det jo herlig, det det ikke vel?
1: Jo, det veldig godt.
0: Ja da, ellers har du bedrevet dagen din med du da?
1: Nei, I dag har vi vært I Sverige med datteren og noen venner av datteren vår og hatt hele dagen der. Og nå vi som svigermor og svigerfar og koser oss og spiser god mat, så skal vi til noen sommerfest I morgen.
0: Ja, hvor I Strømstad, da det ikke der nå, men bruker å dra eller?
1: Nei, vi så nære som Vattenberg, så det bare 35-40 minutter unna.
0: Ja, så da har du fått handle billigt både det ene og det andre, kanskje.
1: Det har vi, vet du.
0: Ja, ja, ja. Med munnen også, det vet du, med de norske priserne her, må vi ikke det.
1: Ja, det jo helt forferdelig at det så stive priser I Norge, så vi så heldige å bo så nære grensa, og så da reiser vi hele til Sverige handler, da.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Og der det vel asylikt mye billigere, gjerne ikke asylikt, men I alle fall litt, vel?
1: Det faktisk en del mye billigere en del ting, ja, det det.
0: Ja, det ikke rettferdig at dere kan med på Rogala, vet du, men vi må jo bruke en vek for å komme til Sverige med, vet du.
1: Ja, ja, dette har vi snakket om, altså, vi burde jo boykottet hele Norge, men det jo ikke rett for dere, og vi tenker på dem som I Troms,
0: ja.
1: Finnmark, ikke sant, det ikke bare å boykotte for dem, men
0: Nei.
1: Man skulle fått det til, men det disse pengene, da.
0: Ikke går det an å flytte av Sverige nymmere heller, vel?
1: det skulle tatt ut, det var ja. Hyggelig, da.
0: Ja, ja, du vet, de som kan det, de organiserer jo kast ditt eget behov, vet du.
1: Ja, det helt enig. Faktisk, det må vi foreslå.
0: Ja, det jo ikke så mange år siden de holdt på å jobbe med fylkesgrensene her I Norge, vet du, og flyttet av fylker og lot det stå til. Alle var jo ikke like glade for det, blant annet de I innlandet, de likte det jo ikke.
1: Nei, vet du, nei.
0: Så de ville tilbake til det gamle.
1: Ja, ikke sant.
0: For de mente at innlandet ble jo mye for stort.
1: Ja.
0: Ja, og vi har vel tilfeller av det her I Rogaland også, at det vel de som ikke har lyst til å være med I Sandnes, for eksempel Forsand, de ikke så vel som glad for den løsningen der.
1: Nei, nei, jeg sier jo den, men...
0: Ja. Alle vil være seksuelle, vet du, til og med Forsand og mange andre, vet du.
1: Ja, ja, det noe med det.
0: Ja, det noe med det. Men det var jo snakk om at de skulle redusere innlandet litt, men det, vet, det koster jo penger alt, vet du.
1: Ja, det det gjør, vet du. Dessverre så penger som rår.
0: Det penger som rår, vet du, hele veien. Uansett hvordan det rår seg.
1: Og når vi har det parti vi har nå, så skal alt bare gi til utlandet og ikke til oss nordmenn, så da går det duken da.
0: Ja, ja, det gjør jo det. Det ikke mye godt.
1: Gjør det. Vel.
0: Vi har ikke noe lystelig til å se frem til hama.
1: Ikke helt tatt med den regjeringen vi har nå, og det tar mange år før det blir orden på dette, og det tror jeg ikke skjer, faktisk.
0: Ikke,
1: ikke så lenge vi lever.
0: Nei, jeg tror ikke heller det.
1: Nei, det litt synd at det har blitt sånn.
0: Ja. Bare ikke var du som skulle være statsminister.
1: ja, det hadde vært fint å være statsminister for en liten periode, fått ordnet opp I ting.
0: Ja, for vet, nå jo han forespeilt til lønnstillegg, han på 100.000, det det minste han må ha.
1: Ja, det var vist det jeg hørte nå på han Støren da.
0: Ja. Så han har klart likt lønnsøke I vente, mens pensjonisterne ikke har de noen hundrelapper.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Og ikke minst, han kan jo ikke noen bondelandet vårt, ikke sant? Vi nordmenn jo født og oppvekst med bønder, jeg vet ikke om du så på... Almos-programmet, han skjønte ikke hva Almos stilte spørsmål om I hele tatt.
0: Nei, han gjorde vel ikke det, vet du. Han
1: har... Jeg vet ikke om du så det, men jeg tenkte som en statsminister, eller statsminister, og sitte der og ikke ha svar på hva Almos prater om. Han kan jo ingenting om jordbruk.
0: Nei. Almosen har lært seg rimelig mye av det på så kort tid som han har holdt på. Han har ikke vært bonde lenge han, vet du.
1: Nei, det jo 2 år det.
0: Nei, du all verden. Men, sånn er det. Jeg har skrevet deg opp, så alt er under kontrollen. Du skrev deg opp før du forsvant, vet du, så du må ikke forsvinne resten av kvelden. Du må være med og
1: sånt. Nei da, jeg har bare en sånn bråkete ektemann som sitter innom meg her og skal erte meg litt, så jeg blir litt sånn distraherende innimellom.
0: Åja, han er sånn i kveld, ja.
1: Han er sånn i kveld, ja.

0: The Wonder of You, ja. Og det må jo si den spilles som jeg spiller av nå. Den har vel meg og Anne-Marie lagt i lag. Hun har vært med på denne hun også, så det snev av henne også her. Om hun ikke akkurat med oss nå i kveld, så har hun vært med og valgt ut kveldens musikk. Så vi får takke henne, for det skal vi ikke gjøre det. Ja, nå var det du som var der. Jeg skifter det jo fortere enn jeg klarer å få med meg, vet du.
1: Ja, hvem er det nå du har fått med deg?
0: Ja, nå kan vi jo lure her.
1: Ja.
0: Det er noe med noen blå negler.
1: Ja, var det ikke fine?
0: Nei.
1: Å, nei.
0: Nei.
1: Jeg vil bare være sånn, du, da.
0: Kornene skal ha røde, vet du.
1: Ja, men jeg tok inspirasjon i for bilene, vet du.
0: Akkurat, det er det du har. Det er den dagen i dag, ja.
1: Men du, jeg har en limerick til deg.
0: Ja, jeg skulle akkurat etterlysen av Sissel Korruen.
1: Jeg vet ikke, men jeg har en limerick som jeg har ordnet.
0: Nei, kan du? Har du lært deg dette nå?
1: Ja, det spørs, men vil du høre?
0: Det vil jeg.
1: Du vet, i sist vega når vi var her inne, så var det jo en flue her.
0: Ja, det var den som var i suppe den eller annen dag.
1: Ja, og så ville jo du ha en limerick om flua.
0: Det ville jeg ha.
1: Og Trulte.
0: Ja.
1: Så da har jeg ordnet det.
0: Med eller uten hjelp?
1: Litt hjelp.
0: Akkurat.
1: Så den går sånn. I radioen satt Trulte på vakt, mens fluen Nulte var full av kontakt. Den landet på bordet og tok siste ordet, så Trulte fikk skylda for alt som ble sagt.
0: Ja, der ser du jo.
1: Var ikke det flott?
0: Hei, fantastisk.
1: Nå var du imponert da.
0: Å, du all verden. Applaus for den.
1: Jo, takk.
0: Ja, fantastisk, fantastisk. Dere kan, dere kan. Det er sånn det skal være, er det ikke vel?
1: Jo da.
0: Ja, men vi må jo ha et spørsmål om vi ikke har det.
1: Det må vi.
0: Vi tar en tur til Sverige. Nå har vi jo hatt så mye fine musikk, og vi har trimmet, vi har gjort det ene med det andre. At nå tenker vi at vi har lyst til å gå og... Ikke heller. Jeg vet ikke hvorfor man kom på noe så sprøtt jeg, altså, i vår alder, men av og til så dette der inn, noe som ikke er så lurt.
1: Ja, sånn innfall kan jo være spennende av og til.
0: Ja, og da fikk vi innfall av at vi skulle ta rett og slett og spasere opp til Sveriges høyeste fjell.
1: Såpass. Ja, ja.
0: Og da lurer jo vi på navnet på det fjellet.
1: Det gjør vi.
0: Ja. Og det er ikke Galdhøpiggen, for det ligger ikke i Sverige hvis ingen har flyttet på det.
1: Nei, jeg tror ikke vi prøver på det.
0: Å flytte av Galdhøpiggen? Nei,
1: ja,
0: nei det ligger ikke godt. Det,
1: ja, jeg tror ikke vi prøver å flytte av den.
0: Men det var et krav å komme opp, vet du. Det var jo det, men jeg vet ikke om jeg klarte det. Eller. Jo, jeg klarte en meter.
1: Så, ja, ikke det?
0: Så ga jeg meg.
1: Ja. Ja, ja, men du skal få for forsøket.
0: Ja, ja, herlig. Det er jeg på lista.
1: Lista over deg som går på tur, ja.
0: Nei, trekningslista.
1: Ja, men det er spørsmål.
0: Ja, men kjære, jeg må jo få for forsøket. Svaret.
1: Du får ta det opp med sjefen.
0: Akkurat. Mer musikk, det må vi ha. Skal vi ha noe sånt utenlandsk, da vi må ha det, vet du. Bau Molm. Ja, de må vi ha, vet du. Mens vi lurer på navnet på Sveriges høyeste fjell, som vi ikke klarte å bestige. Vi ga opp etter en meter, sånn var noe det, da. Men gjør det noe. Kom alltid opp før eller senere. Det er da jeg ikke lyst til helikopter, men jeg har ikke akkurat tilgang til det da, men jeg bruker det neste gang, for det er mye enklere.
1: Skal det være sånn rosa da?
0: Rosa helikopter, ja. Ja. Sånn som så, sånn, så i sangen, vet du. Ja, ja, ja.

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Du har lært den så tid og går, det jo. Gjør du nå lytte på, men skulle sjekke av sånn en type musikk nå, skulle med det, du har verden å leve sitt eget liv. Det spøker her hos oss, vet du, men gjør det nok, ja. Vi må snakke med neste innringer, så får vi si hallo, hallo.
2: Hallo, hallo.
1: Der var du, ja, og hvem var du?
2: Nei, der er Johnny Pony fra Normalt Budor, da, vet du.
1: Det Johnny Pony, var det det du sa det var?
2: Neida,
1: Hans Røken, ja, fra Skarnes, ja, helt fantastisk.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Godt å ha deg med, det ikke vel?
2: Jo, takk i like måte.
1: Ja, står det til med Johnny Pony i kveld, da?
2: Nei, det står kjempebra til, det gjør det.
1: Det står bra til, ja. Koser dere å ha en
2: fin aften. Ja, vi hadde egentlig gledet oss til... Traktorpulling på kirken her i helgen da.
1: Ja, men ble det avlyst? Er det ikke sikkert da?
2: Det ble dessverre avlyst på grunn av været som har spått. Og holdt på å si at gjæren, de er jo styggstore på traktorpulling, ikke sant?
1: Ja, ja, det er noe som må jo ligge for folk oppe på gjæren, vil jeg anta og tro.
2: Ja, og det er kjempetrist en sånn på avlyst, for at dere gutta, dere er jo kjempe... Dere har det råeste.
1: Hva gjør du selv, eller ville du bare sitte på, eller?
2: Nei, jeg er bare tilskuer.
1: Du er bare tilskuer, men det er jo ikke bare det.
2: Bare tilskuer, men da har vi vært med på dette i så mange år. Og jeg vil si at dere gutta fra Jæren,
1: ja.
2: De er de råeste.
1: Er de det? Ja, de kan sine ting, ja.
2: De kan sine ting, og ja. De har de råeste maskiner.
1: Ja, det har de. Det er nok en dyre hobby, det der, tror du ikke det?
2: Ja, du koster jo litt mer enn 2,50 en quick lunch, da.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Ja, det vil jeg tro. Det koster sikkert, det koster sikkert 25 000 bare å starte en maskin.
1: Ja, det gjør det nok. Du er
2: det. Men... Det er kjemperått, og vi hadde jo en sånn der, nå husker jeg ikke navnet på han, men han var, den traktoren var for gjæren, og når den startet, ja. Alt av bilarmer, de gikk av.
1: Det var såpass, ja.
2: Det var såpass, så den var rå.
1: Ja, hvis man skal være litt miljøbevisst oppi dette her, hvordan vil det være da, tror du bare litt elendig, eller hva tror du?
2: Nei, da tror jeg det er mange tårer og mange som sutter og griner litt.
1: Du tror det, ja.
2: Jeg er litt redd for det.
1: Ja, jeg er vel redd for det jeg også, eller jeg liker det vel ikke?
2: Nei, ikke hvis du skal være sånn miljøverner, men hvis du liker litt sånn motorsport, så da er det hurra og...
1: Ja, hvis det ikke er det, det er jo artig. Man må jo kunne få leve den tiden med på denne jorda, vet du. Du må ikke bare være miljø.
2: Vi kan ikke bare tenke miljø heller.
1: Nei, vi må ha noen andre tanker i over. Det går an å ha to tanker i over samtidig, vet du, har vi jo lært.
2: Ja, det går an, da. Det er lov der.
1: Ja, og disse kåner, de kan ha enda flere tanker, men vi som menn, vi klarer ikke mer enn to, vet du.
2: Nei, de sier så da. Og ja. Det er jo liksom mass. Men, ja.
1: For det har jeg forsket i. For vet du det at en dame sin hjerne, den veger faktisk alltid mer enn en mannehjerne, kan du forstå det? Det er ikke rettferdig, vet du. Hvor er likestillingen? Jeg bare spør.
2: Jo, men jeg vet ikke hva han skal si.
3: Nei, damer er mer klokere enn dere menn, sånn generelt.
1: Ja, jeg ble halvlisig når jeg leste der, så jeg raserte leiligheten jeg gitt på. Så trekte var jeg av det der greiene, jeg mente at det der kunne ikke stemme av, du bevarer så vel, om folk har vet.
2: Ja, nei, det er jo helt utrolig.
1: Ja, er det ikke vel? Hvorfor skal de ha større hjerne enn det vi har?
2: Nei, men ofte så er benen mye større, som, i, ja, Altså, jeg vet ikke hva man skal kalle det, sånn kroppslig så vi større.
1: Ja, det, men det vel ene jeg så gjerne, den vel på størrelse med hjert.
2: Ja, nei,
1: du... Hjert er ikke store for tiden, de det?
2: ja, nei, nå er vi inne på et tema vi ikke skal diskutere, tror jeg.
1: Nei, at vi orker å snakke om størrelsen på hjernene, kan ikke de bare være så små og store, så de vil bare de virker, så får vi jo bare leve med det.
2: Ja, jeg tror det.
1: det tror jeg, så får man bare la hjerna være hjerna.
2: Ja, jeg tror vi lar det være sånn som det
1: Ja, da, de får ta seg av
2: det. Jeg tror det beste.
1: Ta seg av det, de som driver med forskning i den gaden, der vet du.
2: Ja, det jeg tror det best.
1: Ja,
2: det best.
1: Så da ligger du veldig godt an, ja. Kan du bedrive dagen din med du, da? Kan du bedrive din dag med i dag, da?
2: I dag?
1: Ja.
2: Nei, jeg får se, jeg jobber natt da.
1: Du
2: jobber natt.
1: Jobber natt? Ja, men det jo natt, men du ikke på jobb nå.
2: Nei, nå ikke på jobb. Jeg var ferdig i dag tidlig, ja. Så akkurat nå så har det vært mange måneder utlettet mest da, så vi driver med bruvelikehold.
1: Ja vel.
2: Og så var jeg med et liten tur på morgenskvisten, sov noen timer, og så har jeg vært i Sverige med datteren min og vennene hennes og litt sånt nå.
1: Ja, ja.
2: Og nå sitter vi og... Det er liksom kveldens høydepunkt.
1: Ja, men det er helt fantastisk. Nå er du med oss, ja, men det er jo herlig.
2: Og det er Gjæradion.
1: Ja.
2: Det er Gjæradion. Det er helgens høydepunkt.
1: Det er fantastisk. Men det, var,
2: det er det.
1: Det er nå vi har bruk for de der 2,50 som du hadde, og den der kvikklunchen, for nå er det jo fjellet, vet du.
2: Det stemmer det. Og det å komme frem til, det må være Kebnekaise.
1: Ja, visst må det ikke være det. Må du kunne høyden også, sånn cirka?
2: Ja, det står at det er noe som heter... Du må ha 2 tapper.
1: 2?
2: Ja.
1: Såpass, ja.
2: Ja. Ene nord, det er noe som heter Nordtoppen,
1: mm-hmm.
2: Den er 2097.
1: Ja vel.
2: Og så er det noe som heter Sydtoppen. Den vet jeg ikke hva jeg er. Det står ikke noen.
1: Nei, men det er i alle fall 2 av de. Ene
2: er
1: sikkert litt
2: høyere. Men hvertfall så er det Kebnekaise da.
1: Det er Kebnekaise, ja.
2: Ja.
1: Og det er Sveriges høyeste fjell, 2099 meter, med hjelp av litt snø, så har du den høyden der, vet du.
2: Du har det, absolutt.
1: Men det kan jo alle bygge nok fort for, vet du, men med snø nok, så klarer han det.
2: Ja.
1: Mm-hmm.
2: Ja da, men det er klart, er det et skikkelig snøvær da, så kan det bli høyere da.
1: Ja, det vokser til da, vet du.
2: Du gjør det, absolutt.
1: Mm-hmm. Men da har jeg skrevet deg opp, og da ligger det godt an da, vet du, Hans.
2: Du gjør det.
1: Det gjør
2: det. Det er kjempefølgelig,
4: ja. Ja, ja. Det skal bli natt i bingoblokket,
1: ja. Hva sier fruen, sa du?
2: Nei, vi har pratet om bingoblokket, men...
4: Det blir natt i bingoblokket, da.
1: Du spiller bingo, ja. Ja, man får lov
2: til å kose seg. Ja, du har bingo, vet du.
1: Ja, da må du få kose seg, så tror du ikke det.
2: Ja. Absolutt.
4: Det er hver mandag, vet du.
1: Ja. Har du noen hilsener å dele ut til folk, eller hvordan ligger man?
2: Hilsener? Ja. Den største hilsningen, det til dere i studio.
1: Ja, takk.
2: Og det synes jeg alle som på radio og stiller opp der, det en kjempestor takk til dem.
1: Ja, tusen hjertelig med bøyer så utmykt i støvet, så de sier.
2: Ja, det sier så. Men det er en stor takknemlighet til dem som har lyst til å stille på deg.
1: Ja.
2: Og så er det til kone Morita. Og så er det til modern, Roger og alle som lytter på.
1: Da har vi gangen på da.
2: Ja, det håper jeg.
1: Ja, men det er helt fint. Da sier jeg tusen hjertelig for at du ringte inn, og så må dere ha... En herlig helg videre, både med 2,50 og kvikklunch og uten nok, for den saks vil kose dere.
2: Du har fått et fint ordtrykk der, tror jeg.
1: Ja, jeg tror det.
2: 2,50 en quick lunch, det gjelder masse.
1: 2,50 en quick lunch, ja, det kommer med til å huske at det evig tid, håper jeg.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, absolutt, absolutt.
1: Da ligger vi godt, ja. Den gjør vi ikke vel.
2: Det gjør vi da, det gjør vi da.
1: Det gjør vi, da må du ha det bra.
2: Jo, takk, ligger mannen, så prater vi på, vet du.
1: Det gjør vi, ha det bra.
2: Jo, hei hei.
1: Ja, det var jo da hans røkende, var det ikke det?
5: Jo.
1: Ja, så sender jeg gode hilsen til oss.
5: Ja, stemmer det.
1: Nå må ikke du rasere lokalet, det var greit at jeg har gjort det hjemme, men du tror ikke begynne her, altså.
5: Nå, nei, det sitter fint i ro, jeg.
1: Ja, jeg så det. Det er jo rett før at jeg får angst av å se på deg, vet du. Ja, det holder, det holder. Må du ikke overdrive.
5: Det ordner seg.
1: Ja, gjør den og det.
5: Ja, da.
1: Men vi skulle i alle fall takke og bøye oss nærmest over for den gode hilsen vi fikk.
5: Ja, nå blir jeg så... Får jeg snue nå, det var langt ned i støvet.
1: Ja, men du kan få...
5: Nei, nei, jeg trenger ikke den der snotta papiret ditt.
1: Nei, ja.
5: Det er jeg skulle hylle deg for.
1: Å, ja, ja, men du kan jo få låne det før hun bruker det.
5: Nei, da vil ikke hun ha det, så jeg tror vi står over.
1: Ja, nå voldsomt. Det er rekkel for et lommetørkle, da.
5: Jeg får gå og finne noe papir.
1: Det er jo sånn som vi mener vi har det i dressjakken, og så bretter det fint, vet du, sant?
5: Ja, men det passer fint der.
1: Det kan være rødt, og det kan være blått, det er alt det stikker hos dressene, vet du. Kvitt kan det være.
5: Ja.
1: Men du er ikke interessert i noen av de variantene?
5: Jeg vil ha mitt eget.
1: Ja, ja. Da får vi sjekke hørselen på folk, og skal vi ikke gjøre det? At den fungerer, og da skal vi ha en konkurransemelodi. Og da går det ut for at vi må lytte veldig godt til teksten her ifra Olas. For det at vi kommer med spørsmål etterpå når den er ferdig, som har tilknytning til teksten. Så lytt og øre, det må vi ha. Det må du også ha nå, Trulte, sant?
5: Ja, ja, ja.
1: Prøv å fylle med om du virkelig klarer det. Klarer du det?
5: Det spørs, jeg må jo jobbe her, vet du.
1: At du må?
5: Jeg må jobbe med mange sanger. Jeg må finne, vet du.
1: Å ja?
5: Visst du er fort, da?
1: Nei.
5: Jo.
1: Jeg.
5: Ganske så fort, da.
1: Nei.
5: Men, ja.
1: Akkurat. Men da får vi i alle fall ta med oss denne melodien her, og så ørene. De må jo bare være lutterøre. Spørsmålet kommer etterpå. Og det er Olas melodien.

Og der var den melodien der ferdig. Og da jo spørsmålet det kommer nå. Her hørte vi rett og slett ifra dansebandet Olas at vi skulle ønske hvor gamle vi var. Og hvor gamle var vi ifølge teksten her til Olas, det lurer vi på. Og har du et forslag på det, ja, det vil du ikke si når vi ringer en til oss og forteller om det. For du blir sannsynligvis siste innringeren sånn på direkten, for jeg ser vi nærmer oss til jo et eller mer raske steg, og da må vi begynne å tenke noen ønskemelodier og det som måtte fylle med. Men før det, som han sa, så må vi jo ha med oss Engelbert Humperdinck og melodien Abba Heitsi, Bombaitsi, Bom Bom. Eller som han egentlig heter da, Georg Arnold Dorsey. Det er jo herremanns navn, hvordan får det til å bli Engelbert Humperdinck? Ja, det er jo sånn som fuglene vet, det vet ikke vi, men melodien er fin. Det synes jeg er julemusikk, men det sier dere ikke til noen.

0: Und der war ja doch recht das leichte Arbeitsschee-Bum-Beitsschee-Bum-Bum, Engelberte Hümperdinke war ja, oder? Man der will nicht bei Hans ringen, oder? Ja, der, hallo?
1: Karl Omer.
0: Der war Hans, ja, aber der liegt gut, der so ein Engelberte, der ist ja wohl, der?
1: Ja, er glaubt das auch für Russa, aber guess.
0: Ja, und der Ure, der war?
1: T-H-E.
0: T-H-E. Jaha. Kanskje det begynner å bli enklere da jeg ser å jobbe på hun der med de blå neglene, vet du, men hun rister vel på hovedet.
1: Ja.
0: Hører du at det skrangler?
1: Ja, jeg er jo på YouTube.
0: Er du på YouTube?
2: Ja.
0: Ja, sier hun. Ja, ja, de blå neglene, de må jo jobbe litt, grann, sant? De må vel.
1: Ja,
0: jeg
1: må
0: dø. Ja. Ja, den er i tilfelle, vil ikke finne. Sånn, nå snakker du med meg selv da.
2: Nei, jeg fikk æren av å snakke med deg selv. Har du en sang i tilfelle, vi ikke finner den du ville ha?
1: Nei, ikke det kjempen da.
2: Nei. Nei, men da ser vi hva vi finner ut av.
0: Da må du bare få
1: dette til. Den gamle 72-modellen.
0: Du må ikke gi deg før du klarer dette, om du så skal sitte deg i morgen. Ja, vel, Karl, hvor står det der med deg?
1: Det står godt. Jeg har vært på dans i kveld.
0: Har du? Du har svingt deg da, og fått av deg noen kilo med god mat, eller?
1: Svinger, svinger, det kan du si.
0: Ja, ikke sant? Det er jo der det skjer, vet du, på dansen der. Om det er i den der loven der ute, eller hvor er det henne?
1: Det er oppe den haugen bak. Co-op-butikken.
0: Åh, jeg husker før i tiden så var det en love når du kom fra Sande, så var det en love på høyre siden hvor det var noen greier, kan du huske det, eller hvordan ligger man?
1: Nei, det var for langt vekk å kjøre moped så langt.
0: Ja, men det er jo før, det er jo lenge etter mopedtid, og du kjører ikke moped lenger nå, gjør du det?
1: Nei.
0: Nei, for det var jeg kjørte bil den gangen, så det kanskje har vært så helt galt. Men det var i lua der, det var noen sånne festligheter i som jeg var på rett som det var.
1: Vet du, jeg var i på Nørsø i lua.
0: Ja vel. Men uansett, det er i alle fall godt å se på å svinge litt på foten, vet du, og få litt...
1: På Støylandsdøren var det vel også i lua?
0: Det var det også, ja.
1: Det var det disse skytterhuset rundt, og det var det også litt av hver.
0: Ja, det var det nok. Det var vel ting og ting som foregår, eller ikke vel? Ja da, så der har du vært i dag og kost deg, og gjerne har vært hatt lotteri også, har dere det, eller?
1: Ja.
0: Ja, vant du i kveld, eller?
1: Ja, en sekk, jeg har sagt en sekk poteter, men det var ikke en sekk, det var vel 3-4 kilo, gjennom.
0: Ja, men da har du jo kost deg for en stund, har du ikke vel?
1: Ja, nå er det mitt.
0: Eller jordepler, som man sier på jæren, er det ikke det man sier?
1: Ja, det er epler, ja.
0: Epler, ikke sånne som henger på trær, men som vokser i bakken.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men det var jo greit, det var det ikke vel?
1: Ja.
0: Det er godt å ha til middagen, i alle fall hvis de er skikkelig, ja.
1: Ja, det er bare koka de skikkelig, så
0: er
1: de
0: skikkelig. Ja, det er det, ja. Du steiger ikke i frityr eller noe sånt, skjer det opp og lager pomfri av det, eller et eller annet sånt, noe?
1: Nei.
0: Nei. Ja, på den måten, ja.
1: Ja.
0: Ja, det er gjerne det tryggeste der fremfor å holde på med den der frityrolje, vet du. Det kan jo være skummelt nok, det tror du ikke.
1: Ja.
0: Ja, det tror jeg. Så det er like greit å kjøpe de ferige, de er ikke så dyre, er de vel? Eller? Ja,
1: det kan nok diskuteres.
0: Ja, 40-50 kroner for en dunk, eller sånn, eller hvordan var det? Ja, alt er jo penger, vet du, i hvert fall når du ikke har det.
1: Ja.
0: Men nå får vi jo glede oss nå til juni, vet du, vi får sånn kjempelønn da, som jeg ser lengsel og smerte frem til det, vet du.
1: Hvilke lønn skulle vi få, vet du, vært enige om det
0: så? Nei, altså, vi kommer jo til, selvfølgelig, til å konkurrere med Jonas, det er jo helt klart.
1: Ja.
0: Han skulle jo få 100, han. Så det kan jo ikke være noe dårligere, det kan ikke være noe dårligere med pensjonisterne, vet du.
1: Det er sånn ikke en promille i gang av 100 000.
0: Hæ?
1: Tror du det? Nei, men... 10% i et nå.
0: Lever jo i håpet, da.
1: 12.000 i år, kan det være det?
0: Ja, men det jo ikke det hundretallet, vet du.
1: Nei.
0: Det var noen forterende greier, det. Det så trist å sitte neder som bordet hele veien. Jeg liker ikke det der, jeg prøver å jobbe meg oppover, men det nytter ikke, vet du.
1: Så kommer mer og mer i andre ende, så kommer vi bare lenger og lenger ned før det nederste bord.
0: Ja, vet du hva? Hun der greier med de blå neglene, hun fant melodien din.
1: Hun gjorde det?
0: Ja, THE Savage står der. Ung ja. Og bedrette Silla Risp.
1: Ah, ja.
0: Du klarte faktisk ja. Å finne den, var det ikke det du ville ha?
1: Er det to sanger? Jeg vil ha Silla-Risp, men du kan godt spille Biggie, du.
0: Nei, nå har jeg funnet en, har du ikke det? Ja, jeg har funnet det, det Silla-Rispen.
1: Ja, det er unge bedratt. Ja, det stod unge bedratt på YouTube, så ok. Men jeg trodde det var to sanger som var på.
0: Nei, jeg klarte å finne den. Det hjelper med blå negler. Vi må hjem og lakere ja, neglene blå. Hele gjengen må vi ikke vel.
1: Du bare staver det rett, og det hjelper vel.
0: Ja, det kan også hjelpe, vet du. Så da ligger vi godt an. Da har vi jo fått den på liste, du store alpaka, sier jeg.
1: Det
0: er
1: flott.
0: Ja. Men du må
1: snakke... Det er vel halv fire i kveld?
0: Ja, noe sånt, eller ja, sånn kvart over fire, et eller annet sånt. Det kommer i alle fall rundt der, da, vet du.
1: Ja, det godt.
0: Du legger
1: det... Det
0: er solen står opp,
1: så er det
0: noen i. Ja, hva tid står solen opp i dag, da? Ja, 4:25 står der.
1: Åja.
0: Høres det greit ut?
1: Ja.
0: Man skal klare det før det.
1: Det går greit.
0: Ja, da har du noen hilsener og det som måtte fylle med.
1: Jeg skal svare på spørsmålet, tror jeg.
0: Ja, kan du ikke bare gjøre det også?
1: Kommer ikke vi 18 år igjen?
0: Det var akkurat det vi skulle gjøre. Hvorfor 18? Jo, for dette du kunne begynne å kjøre bil, vet du. Det var jo kjekt den gangen, ja. Var det ikke det?
1: Ja, ikke noen med grås der, ikke for å kjøre.
0: Nei, er du plagte med det?
1: Jeg har vært operert, så det kommer seg nå.
0: Ja, ikke sant? Jeg har vært borte i det. Jeg var jo halvblinde på slutten, men...
1: Jeg kjørte i tjokke skott på slutten.
0: Det var tjokke skott, vet du, og så dårlig av hørsel, vet du. Og da var det hurra hvor det gikk, vet du. Var det ikke vel?
1: Ja.
0: Men nå er alt som eget værre, men jeg synes rett og slett det var vondt, for jeg brukte ikke laser.
1: Åja, nei, det...
0: Jeg hadde...
1: Nei,
0: det var selve hovedstæren. Jeg hadde lyst til å bare gå, jeg vet ikke. Jeg hadde ikke dette her.
1: Ja.
0: Det var vondt.
1: Ja, ja. Da tenkte jeg på noe annet, så kjenner du det ikke.
0: Ja, men det, jeg kjente det.
1: Jeg sa det og tenkte på kvinn først, da kjente jeg ingenting av
0: det. Åja, var det det du tenkte på, ja?
1: Ja,
0: det hjalp det altså.
1: Det har alltid gjort det når jeg tenker på noe annet, så kjenner jeg ikke det som skjer.
0: Åja, så da er kvinn først løsningen altså?
1: Gjerne, du kan bare gjøre en ting om gangen på mannfolk,
0: ja. Nei, hva med kjenner gang to tidligere?
1: Nei, ikke det, for så vidt det er en som jeg.
0: Ok, ja, men da er det en hos meg også.
1: Ja.
0: Da får vi begynne å tenke kvinnfolk, og det er ikke det du sier, for det hjelper med det meste.
1: Ja, da kjenner vi ikke vondt.
0: Da kjenner vi ikke vondt, så da blir vi friske og raske. Ja da, men hilsene, har du noe av det da?
1: Jeg hilser det takk i studiet, alle som hører på en skyld god helg.
0: Den er fin, ja. Og det må du også ha, så må du kose deg og ha det fint.
1: Og så god bedring til Anne-Marie.
0: Ja, det må du ha, for det trenger vi, for nå begynner dette å dra ut, vet du.
1: Ja.
0: Ja, så det begynner nok å bli rimelig sleten av hele greia, vil jeg nok anta og tro. Mm. Så du trenger det. Men da, Carl, da må du ha en flott helg, og så kommer melodien sånn før soloppgang, var det kjønn på en gang.
1: Ja.
0: Ja, nei, du skal få en lenge for deg, bare spøke med deg. Men det går bra.
1: Ja, nå trodde jeg ikke
0: det. Ja, men det er greit å få en før soloppgang, altså.
1: Ja, så er det
0: meningen. Vi ordner det. Så da har vi det. Da må du ha en herlig helge videre, og kose deg og ha det fint og godt.
1: Takk, like så.
0: Ja, fin er den. Ha det bra.
1: Ha det.

0: Og det var jo rett og slett Lapplandet. Og den forteller oss at da er vi over i Nattønsket. Og det vil jo si at vi skal spille den musikken som dere har ønsket dere i løpet av kvelden. Og det gjør vi med glede. Og vi håper at dere gleder dere også. Hvor mange melodier har vi å gå gjennom her? 26 pluss.
1: 26.
0: Ja, men så.
1: Det er 26.
0: Ja, pluss.
1: Nei, det er med alt.
0: Åja, ja, det er 26 melodier, ja.
1: Ja.
0: Ja, men da er det mange herlige perler, er det ikke det?
1: Møye spennende.
0: Ja, vi gleder oss, gjør vi ikke det?
1: Godt og variert.
0: Godt og variert, ja. Og det gir radioen du lytter på, og så det finner du på FM-båndet her i distriktet i alle fall. Og det er på 106,3. Udøver det så er vi på DAB, vi er på internett. Ja, vi har valgt hvor du kunne ønske deg til, og vi er på TV. Kan du klare å finne G-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Nordsjø og det som måtte fylle med? Vi er jo overalt.
1: Stemmer det.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Da ligger vi godt an.
1: Det gjør vi.
0: Og da må vi jo finne The Boss. Hvem kan det være?
1: Det er Bruce Springsteen.
0: Ja, det må jo være Bruce, må det ikke vel?
1: Ja.
0: Og melodien heter The River.
1: Og det er Bjørn Hagen som ønsker seg den.
0: Se det, da tar vi med oss den. Ja.

Og det er jo E-radioen og Nettøn skal du lytte på. Og det fungerer jo sånn at nå spiller vi den musikken som du har ønsket deg gjennom kvelden. Og turen den din nå, ladies, han jo det. Og da vil du ha vikingene med melodien for dine blåa økens skyld.

0: Og der var Dolly Parton ferdig.
1: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikkprogramleder, Alf Fjellheim.
0: Gubba, det fremskritt jeg klarte å stoppe nok denne gangen.
2: Ja, så det. Du lærer.
0: Ja, vi lærer så lenge vi lever, det ikke det de sier?
2: Jo, det stemmer det.
0: Ja. Og da, men da, vi har fått melding også her. Sissel Jensen, ja. hun skriver selvfølgelig. Hei, Alf og Tone. Jeg har vært forhindret å høre på dere i det siste. Men fikk med meg en historie med flue. Så her kommer det en limerik på tampen om flue. Ønsker dere fortsatt fin sending, hilse til alle. En flue som kommer fra Bryne til Gjerav, noen kommer hun til syne. Hun surrer rundt Tone i studio i zone, så Tone har latt av seg tyne. Med vennlig hilsen, Sissel Jensen.
2: Det var jo koseligt.
0: Ja, var det ikke vel?
2: Og så håper jeg at hun ble stolt over mitt lille limerik-forsøk også.
0: Ja, det var det. Mm. Ja, vi håper på det. Men så var det jo Anette Sagen, ja, hva idrett hun bedrev i sin tid.
2: Ja, det vet ikke jeg.
0: Det var det samme som Bjørn Virkula, hva var det han holdt på med?
2: Nå spør du godt.
0: Ja, jeg tror jeg har hørt om Bjørn Virkula.
2: Jeg kan ikke sport.
0: Ikke jeg heller, men jeg kan om han.
2: Nei, men du er fasiten, du.
0: Ja, men alle har hørt om han.
2: Nei.
0: Nei vel.
2: Dessverre.
0: Du visste ikke at kongen heller drev med skihopping, men han ramlet jo et par ganger. Men...
2: jeg vet at kongen er glad i sport.
0: Ja, men han er Olav.
2: Ja, ja.
0: Han har drevet litt med skisport.
2: Og da lærte jeg noe nytt.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Det er flott da.
0: Han hoppet jo i full uniform også, han var, så han var vel kadett på den tiden der.
2: Jaha.
0: Ja, det var før de begynte å såle på å sy på de buksene, vet du, alt det der greiene.
2: ja.
0: Mm-hmm. Men det var i alle fall det hun var en mester i sin tid, og Anette Sagen fra Nordland. Hun var en skihopper av de store kvinnelige sådan.
2: Mm.
0: Og da håper vi at Gunvor Klungtveit er med oss midt i natten. Er du det, Gunvor? Rekk opp hånda hvis du er der. Ja, der ser vi nå. For nå er turen din. Og da var det Espen Hagen Olsen. Lurer på, var ikke det han vokalisten i Olivers da?
2: Må ikke du spørre meg om sånne ting ikke jeg vet?
0: Jo, han er nye altså.
2: Ja, det kan godt være. Skal jeg finne ut av det?
0: Ja, gjør det, for jeg tror det var han.
2: Skal sjekke opp i det.
0: Men her synger han i alle fall et dagdriver viser.